0: 其實香港很多狗仔的主人他們都很自律的。我覺得作為店主來說，如果我准許了狗仔進來，其實我都要負最大的責任。現在他所說的寵物友善，我會覺得是雙方咯，係啦，咁有寵物嘅同埋冇寵物嘅，大家點樣去接納對方？
1: 我的香港故事，星期六下午5:45，凤凰卫视资讯台。和平百年建立，也可以一日坍塌。战线一步步推进，战情一秒秒更新。最新科技塑造新型战争样态，分析一切，居安思危。防范于未然，
2: 只有准备打仗才能避免打仗。
1: 军情观察室星期三凤凰卫视中文台。
3: 中方再次要求美方要恪守
1: 每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新最热最重要的新闻资讯，每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络，舞台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。
4: 欢迎回来。伊朗国防部发言人塔拉埃尼克6号表示，与前两次战争相比，伊朗国防武器和装备的生产能力已经提高至原来的2.5倍，部分武器的产量增长超过3倍。他同时表示，已经针对可能再次发生的军事冲突确定了打击目标。
5: 据伊朗国家电视台6号报道，塔拉埃尼克当天对媒体表示，伊朗目前已经根据战争形势以及武装力量的优先需求，对武器研发和生产计划做出调整。与之前的战争相比，伊朗国防武器和装备的生产能力已经提高至原来的2.5倍，其中部分武器的产量增长超过3倍。他还强调，如果敌方再次发动攻击，将面临比过去更加沉重的打击。伊朗武装力量已经事先确定并准备好，在再次遭到侵犯时可以实施打击的目标。
6: عملیات از سوی نیروی مسلح هست آماده شده و تسلیحات و فناوری های پیشرفته در حوزه های موشکی، پهپادی و حتی ارتقای پدافند و سایر سامانه ها در حوزه دریایی، زمینی و حوزه های هوایی در اختیار نیروی مسلح قرار

0: 在返回到德克兰之后，会把这些内容就转达给佩泽西奇亚。
1: 据伊朗国家电视台六日报道，访问期间，莫梅尼先后会见卡塔尔埃米尔以及卡塔尔内政部长等官员，就地区局势、安全合作以及两国经贸关系举行会谈。莫梅尼表示，此行向卡塔尔埃米尔转达了伊朗总统佩泽西奇扬的信息，双方就两国关系以及地区最新局势交换意见。
2: گفتگوی خوب و سازنده‌ای با امیر محترم قطر داشتیم در مورد موضوعات بین دو کشور خب چند موضوع بود جناب آقای رئیس جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان فرمودن از طرف ایشون اعلام بکنیم خب پیامشون رو و موضوعاتی که بین دو کشور بود در اونجا از طرف آقای رئیس جمهور تعریف کردیم
1: 莫梅尼透露，卡塔尔埃米尔也就地区局势提出了一些看法和建议。他在返回德黑兰后，将向佩泽西奇扬进行汇报。
2: ایشون هم با حسن نظر و در واقع استقبال خوبی کردن از اون نکاتی که جناب رئیس جمهور فرمودن و بالعکس موضوعاتی رو داشتن که ایشون قرار شد من به استعزار جناب رئیس جمهور برسونم و در رابطه با تحولات منطقه نکته نظرات و پیشنهاداتی داشتن که خب رفتیم تهران به استعزار جناب رئیس جمهور خواهم رسون.
1: 在地区局势方面，莫梅尼特别感谢卡塔尔与巴基斯坦近期发挥的斡旋作用。他表示，希望有关外交努力能够降低地区紧张局势，让战争阴影远离这一地区。莫梅尼还表示，在与卡塔尔内政部长会晤时，双方同意成立一个由两国内政部组成的联合工作组，以跟进已做出的决策。同时，双方也为提升两国在安全、商业和经济领域的合作关系创造了条件。值得注意的是，莫梅尼此次访问正值卡塔尔持续斡旋美伊之际。卡塔尔外交部星期二同时证实，美伊之间的沟通并未中断。卡塔尔外交部媒体与通讯部门负责人哈希米表示，美伊仍在进行对话和交换信息，卡塔尔继续担任双方的调停人，并努力为解决分歧创造条件，同时兼顾双方关切。莫梅尼六日晚间结束访问，离开多哈，返回德黑兰。方卫视郑凯吕木森德黑兰报道。
3: 美伊到现在没有办法就霍尔木兹海峡的问题达成协议，而现在航运的安全岌岌可危。而伊朗媒体对于霍尔木兹局势有什么样的报道？目前伊朗在海峡有哪些部署？来看德黑兰现场，我们驻伊朗记者李瑞稍早前发回的报道。
4: 实际上呢，就是据伊朗的媒体的报道呢，在过去的八天呢，就有13艘违反伊朗的规定的船只呢，遭到了伊朗的警告或者袭击。那么有一些呢是由革命卫队确认的，那么有一些呢只是说不明的船只遭到袭击。但是目前看来呢，就是在纽约，伊朗和美国进行间接接触呢，没有得到成果之后呢，那么最近一段时间呢，伊朗加大了对于霍尔木兹海峡，尤其是在南部通过阿曼航道的通行，没有通过伊朗的这些船只呢给他们予以了打击。那么同时呢，伊朗也在强调，伊朗现在呢就是霍尔木兹海峡呢是在伊朗的手中，并不是要封锁它，但是要通过伊朗的允许才能通过。那些船只不通过伊朗的允许就叫做违规的船只，所以呢伊朗要给他们警告或打击或惩罚。那目前看来呢，由于美国和伊朗现在的谈判上呢一直是陷入僵局，所以呢伊朗呢现在呢就是加大了打击的力度。但同时呢也要值得关注的是，这一次呢美军呢并没有做出任何的回应，而且呢美国呢也没有予以任何的报道。所以呢现在呢就是值得关注的，就是今天伊朗的内政部长访问卡塔尔，在多哈进行谈判。那么有消息说呢，有可能是伊朗呢对于美国的回应做出了回复，但是伊朗官方呢并没有予以任何的报道。所以呢目前呢这个时刻是比较关键而且敏感的。那预计呢伊朗还会加大筹码，继续加大对霍尔木兹海峡违规船只的打击。
0: 另外，伊朗国防部发言人塔拉埃尼克在6号表示，和前两次的战争相比，伊朗的国防武器和装备的生产能力已经提高至原来的2到5倍，部分武器的产量增长了超过3倍。他同时表示，已经针对可能再次发生的军事冲突，确定了打击目标。
5: 据伊朗国家电视台六号报道，塔拉埃尼克当天对媒体表示，伊朗目前已经根据战争形势以及武装力量的优先需求，对武器研发和生产计划做出调整。与之前的战争相比，伊朗国防武器和装备的生产能力已经提高至原来的 2.5 倍，其中部分武器的产量增长超过3倍。他还强调，如果敌方再次发动攻击，将面临比过去更加沉重的打击。伊朗武装力量已经事先确定并准备好，在再次遭到侵犯时可以实施打击的目标。
6: شکست های سنگین تر دشمن مواجه خواهد شد. در واقع اهدافی که از دشمن در صورت تکرار تعرض و تجاوز قابل عملیات از سوی نیروی مسلح هست آماده شده و تسلیحات و فناوری های پیشرفته در حوزه های موشکی، پهپادی و حتی ارتقای پدافند و سایر سامانه ها در حوزه دریایی، زمینی و حوزه های هوایی در اختیار نیروی مسلح قرار داره.
5: 据报道，塔拉埃尼克还表示，伊朗与俄罗斯和中国之间的国防合作并没有减少或停止，部分领域的合作反而有所加强，未来有关合作仍将继续。凤凰卫视李约振卡穆森德海兰报道。
3: 在中东地区的冲突持续，霍尔木兹海峡的航运风险以及能源价格上涨正在进一步的影响阿联酋的经济、民生等多个领域。当地的燃油价格较今年的二月大幅上升，食品等日常开支也面临着压力。
0: 有居民就表示，交通还有家庭生活成本明显增加，消费的方式也开始发生变化。
7: 自今年二月底中东地区冲突升级以来，国际能源市场持续受到霍尔木兹海峡航运风险影响。据阿联酋燃油价格委员会公布的数据显示，与今年二月相比，98号汽油由每升 2.45 迪拉姆升至十月的 4.4 迪拉姆，95号汽油由 2.33 迪拉姆升至 4.28 迪拉姆，柴油则由 2.52 迪拉姆升至 4.8 迪拉姆，涨幅均超过80%。尽管近期海湾地区原油出口量逐步恢复，但国际油价仍处于高位。对于高度依赖汽车出行的阿联酋居民而言，油价大幅上涨也让日常出行负担明显增加。
8: In Dubai nowadays the petrol price is very high because of this war. So before we were spending petrol like 150 to 200, but now if you are filling the petrol full tank in one day.So it's like 250 to 300 dirham. So it's affect our transportation and everything is so expensive now. When petrol is expensive, so all the price is going very high. But for transportation, it's very hard for us nowadays to survive because all the prices are same for us.
7: 一名正在超市采购的外籍居民向记者表示，同样的家庭食品预算如今能够维持的时间明显缩短，在超市购物时也更加倾向于选择折扣和促销商品。
9: Before I have 500 dirhams for 2 weeks for 5 members of family, but now my 500 dirhams is only for few days. So it's really, really hard for us, especially during this time.So maybe due to this conflict, now everything increases. Everything, the prices increases, especially the prime commodities.
7: 面对能源和生活成本上升，阿联酋政府正加强对市场价格的监测。据经济和旅游部最新数据显示，目前价格监测已覆盖13家主要零售商的33种基本商品，包括大米、食用油、鸡蛋、牛奶和鸡肉等。凤凰卫视王丽马克阿联酋迪拜报道。
0: 伊哈战事爆发即将满三周年，以军战机六号出现在了加沙地带的上空，局势持续在紧绷。以色列总理内塔尼亚胡在当天则发表讲话，强调已经铲除有数千名哈马斯武装分子，誓言会彻底终结其在加沙的统治。你看到的是在加沙地带中部的戴尔巴拉河的夜空，六号又传出了巨响，战机低空在飞过，多枚的信号弹已经划破了夜幕。这一场持续三年的冲突已经造成加沙超过74000人死亡，190万民众至今还是流离失所，栖身于废墟或帐篷当中。以色列总理内塔尼亚胡当天是在耶路撒冷发表了讲话，他表示以色列三年以来已经消灭掉了4000名的哈马斯。